sunca je 7 punc doma. Svak dan u tjednu je na moja ljubica. Hiši nas pred sunca.